Okay. Nizere ko mumeze neza cyane umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gutega amatwi Radio 87 n'ibice 56 93 n'ibice 6 ndetse na 99 n'ibice 0 nizere ko mumeze neza cyane muri hirya no hino hatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu njewe muri